0: רדיו ישראל אלבי
1: קסבוס פץ ויסקס נועית וקלבוס מדל עמוס
2: קסבוס קט קופה בוס נועית ציגרום בסיז מי נזמוס